Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henah Yoh. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia-Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Negeri FM, ingat.

0: apabila gergasi Eropa turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.
1: Entry FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.39 minit pagi. Selamat pagi buat anda semua. Anda boleh tonton sama-sama ya melalui Facebook Live Negeri FM Official, iaitu Istiadat Angkat Sumpah Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, dah like, kena share. Ya, yang belum follow kami, rugilah tak follow kan, kena follow. Okey, jom kita kenali Malaysia. Kenal tak Malaysia? Biasanya kalau kita tanya adik-adik kita, kenal Malaysia? Bunga raya, betul tak? Betul lah tu. Antara yang kita kena kenal adalah bunga kebangsaan kita, bunga raya yang telah pun diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960, saudara. Selain itu, lagu kebangsaan semua rakyat Malaysia tahu kan, lagu Negaraku yang telah pun dicipta pada tahun 1957. Selain itu, kita ada Perlembagaan Malaysia yang turut dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara, Prinsip Hidup yang memandu rakyat Malaysia berbilang kaum. Kalau masa zaman kita belajar dulu, cikgu kita suruh tanya, sebutkan ya, Rukun Negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Ini kena hafal, saudara. Seterusnya, Jawatan Negara yang merupakan lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang telah pun diperkenan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Jalur Gemilang Bendera Malaysia. Dan kalau untuk makluman anda lah kan, pertandingan mereka cipta bendera kebangsaan ini telah diadakan pada Mei 1948. Digunapakai sehingga kini. Perlu kita kibarkan, menunjukkan kita rakyat Malaysia yang sayangkan Malaysia. Semangat patriotik, saudara. Patriotisme dalam kalangan kita perlu diterapkan. InsyaAllah bulan kebangsaan tak lama je lagi kita nak menyambut ya hari kebangsaan. Ayuh kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Teruskan dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Yang hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu mengangkat sumpah jawatan hari ini dengan 2 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan, manakala 8 lagi merupakan buka baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Besar Seri Menanti. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz serta Tunku Panglima Besar Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz. 2 ADUN yang dikekalkan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah ADUN Linggi Datuk Muhammad Faizal Ramli dan ADUN Palung Datuk Mustafa Nagor. 8 esko baharu pula ialah ADUN Cembung Datuk Zaiful Bahri Idris, ADUN Cenah Sio Kong Chun, ADUN Labu Siti Nur Umaira Hashim, ADUN Lenggeng Datuk Muhammad Asna Amin, ADUN Sungai Loi Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali, ADUN Gemenceh Suhai Mizan Bizar, ADUN Serting Muhammad Fairuz Muhammad Isa serta ADUN Sikamat Datuk Razali Abu Samah. Barisan Esko Baharu itu dibentuk selepas keputusan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional memenangi 7 kerusi sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban atas 4 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah hampir RM1.9 juta ringgit sejak 3 tahun lepas. Tertuduh yang juga seorang penyelia tapak, Lau Tuan Hai, 63 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Syahrul Rizal Majid. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, Lau didakwa menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM300,000, RM100,000 dan RM1.14 juta ringgit menerusi cek secara berasingan daripada sebuah syarikat selepas dengan curangnya memperdaya seorang lelaki berusia 49 tahun untuk memindahkan wang tersebut ke akaun miliknya. Dia didakwa memperdaya mangsa supaya mempercayai tertuduh menjual 1 lot tanah di Rembau. Pertuduhan keempat pula, Lau didakwa melakukan perkara sama dengan menerima sejumlah wang RM338,000 daripada seorang lelaki berusia 54 tahun bagi tujuan penjualan lot tanah di lokasi sama 7 Disember 2023. Pertuduhan itu mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Akta Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Subseksyen 4-1 Akta Sama. Timbalan Pendakwa Raya Nurliana Ar-Azmi menawarkan jaminan RM30,000 bagi setiap pertuduhan serta mengemukakan supaya 4 pertuduhan dibicarakan bersama Mahkamah Seksyen Georgetown Pulau Pinang, memandangkan kes predikat berhubung kes itu dipertuduhkan di mahkamah tersebut pada 4 Ogos.
0: Edisi Nasional.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan 3 anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort Sabah. Malaysia dan Hungary akan memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi penyelidikan perdagangan, pelaburan dan perkongsian teknologi. Pelbagai pengisian sambutan Bulan Kebangsaan di Perkasa menerusi kekuatan platform penyiaran RTM serta jaringan komuniti di seluruh negara bagi mendekati rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan cadangan dan idea daripada penonton serta pendengar setia RTM antara input penting dalam memastikan pengisian sempena Bulan Kebangsaan terus relevan dengan masyarakat.
0: Edisi Nasional.
1: Kontingen Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang pembukaan Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang bakal berlangsung 15 hingga 24 Ogos ini. Persiapan rasmi merangkumi latihan penyediaan fasiliti serta aspek kebajikan atlet terus diperkasakan bagi memastikan kontingen Negeri Sembilan tampil lebih kompetitif pada Temasya kali ini. Ikuti laporan wartawan Muhammad Fazrul Amri.
2: Kontingen Negeri Sembilan kini memperkemaskan persiapan bagi menghadapi cabaran Sukma 2026 selepas menamatkan saingan 2024 di kedudukan ke-11 keseluruhan dengan 19 emas, 13 perak dan 24 gangsa. Bagi skuad rugby Negeri Sembilan, latihan intensif dilaksana secara konsisten dengan penyertaan kejohanan dalam dan luar negara.
3: Masa latihan, kami dapat menggunakan peralatan yang sepatutnya untuk memperkemaskan teknik dan cara permainan kami. Dari segi pemakanan diet kami juga lebih terjaga. Semuanya disediakan semasa latihan. Saya dapat belajar daripada jurulatih yang berpengalaman.
4: Dah 3 musim kita naik podium, kita menyumbang pingat untuk pasukan Negeri Sembilan. MSN telah membantu pasukan rugby Negeri Sembilan ni untuk buat pendedahan di luar. Contoh, kita pernah ke Hong Kong, itu pasukan yang sebelum kita dapat pingat emas.
2: Bagi skuad berbasikal, persiapan diperkukuhkan menerusi penyediaan peralatan dan fasiliti lebih berkualiti. Peruntukan kerajaan negeri membolehkan atlet menggunakan kelengkapan menepati spesifikasi pertandingan.
5: Untuk fasiliti sekarang ni, kita dapat banyak bantuan daripada Majlis Kerajaan Negeri untuk macam untuk menggunakan velodrome. So sekarang ni kita dapat kemudahan hampir setiap minggu untuk masuk velodrome sampai Sukma. Basikal tu bernilai hampir RM50,000 dan antara basikal yang terbaik lah yang untuk track ni.
2: Selain latihan dan kemudahan, kebajikan atlet turut menjadi keutamaan dalam memastikan mereka berada pada tahap terbaik menjelang saingan.
6: Alhamdulillah, sehingga kini segala yang dirancang oleh kerajaan negeri khususnya Majlis Sukan Negeri Sembilan berjalan lancar, yang mana segala perancangan yang dibuat oleh jurulatih dapat dilaksanakan dengan sempurna.
7: Setiap usaha yang dilaksanakan bukan sekadar melahirkan juara hari ini, malah menjadi pelaburan jangka panjang dalam membentuk generasi atlet Negeri Sembilan yang mampu terus mengharumkan nama negeri dan negara pada masa hadapan. Muhammad Fazil Amri, RTM.
1: Sekian berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum. Salam Malaysia.

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan jangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibad Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 bracket 1 atau Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi antidadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengekuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: sampai bila-bila.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Assalamualaikum, sehatan, dongalah Negeri FM.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: keseluruhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Bekal Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif Ahli Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen itu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas Ketua Pegawai Kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tidak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kai Hun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Hik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.